radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete slanjem maila na adresu paula.vodinelic@gmail.com do sutra 20. rujna. Hrvatski zavod za zapošljavanje traži jednog predstojnika, predstavnicu područnog ureda Požega s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo potrebno je od 5 godina. Prijaviti se možete pismeno na adresu Središnji ured Savska cesta 64 Zagreb i to do 21. rujna. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog pomoćnog kuhara, kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo potrebno je od godinu dana, prijaviti se možete pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem na mail adresu posao@kutjevo.com do 22. rujna. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži jednog pomoćnog kuhara, kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete slanjem maila na adresu ipanca@solor.hr do 23. rujna. Zatim dječji vrtić Tratinčica traži 3 odgojitelja, odgojiteljice s mjestom rada u Pleternici na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete osobno ili pismeno na adresu Školska 4 Pleternica i to do 23. rujna. Pleter usluge društvo s ograničenom odgovornošću za usluge traži jednog prodavača, prodavačicu sa jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Čerinino 23 Zagreb ili na mail natjecaj@letter-usluge.hr do 24. rujna. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske traži jednog osobnog asistenta, asistenticu za osobu s invaliditetom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanežlića 3 Požega ili pak na mail udrugaosipozega@gmail.com do 25. rujna. Agronom društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na malo i veliko traži jednog referenta, referenticu kadrovskih poslova s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od godinu dana, prijaviti se možete slanjem maila na adresu zaposljavanje@agronom.hr do 25. rujna. I još jedna ponuda, Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži 3 doktora, doktorice medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja obiteljske medicine te jednog doktora, doktoricu medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja pedijatrije. Prijaviti se možete pismeno molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega do 1. listopada. Prepustit ćemo se ponovno glazbi, Damir Keđo za početak ovoga bloka.

Maroon 5, Girls Like You, u 9 sati i 17 minuta, poželjet ću vam dobro jutro. Evo jedna najave, dobre vijesti stižu za učenike koji su odabrali poljoprivredno-prehrambena zanimanja. Požeško-slavonska županija raspisala je natječaj za stipendije učenicima koji se u školskoj, ovoj školskoj godini, obrazuju za sljedeća zanimanja, a kasnije ću ih i spomenuti. Stipendiju u ukupnom iznosu od 700 eura dobit će svi učenici koji su prvi put upisali prvi razred trogodišnjih ili četverogodišnjih programa srednjih strukovnih škola poljoprivredno-prehrambenog usmjerenja. Među zanimanja su primjerice agrotehničar, fitomedicinski tehničar, tehničar nutricionist, mehaničar poljoprivredne mehanizacije, mesar, pekar, slastičar, poljoprivredni gospodarstvenik, pomoćni cvjećar i pomoćni pekar. Zašto ovo govorimo? Važno je znati da je rok za prijavu 23. rujna do 12. sati. To vam je, ako se ne varam, srijeda. Tako nekako, a sve informacije o uvjetima i načinu prijave možete pronaći na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije.

0: velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cijelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušamo Borisa u 9.30 uz 19 celzivi stupnjeva, dakle i temperatura zraka nam se nešto malo povisila. Evo informacije tko će danas ostati bez struje, Elektra Požega ima radove, pa će tako danas u vremenu od 18 do 20 sati u Požegi bez struje ostati ulice Tina Ujevića, i to kućni brojevi od 1 do 13 i od 2 do 16, zatim Ruđera Boškovića kućni brojevi od 1 do 13 i od 2 do 18 i ulica Svetog Roka kućni broj 38. U ovom navedenom vremenu, dakle od 18 do 20 sati, kraći zastoj će biti od nekakvih 45 minuta. Slušamo Harry Stylesa, tu su još i Silente, DNC i Oliver Dragojević.

0: od 80-ih na RVA.
1: Vjerujem u ljubav, jer ljubav je sve. Vjerujem.

Ljubava i Oliver Dragojević. Slušamo ga u 9 sati i 45 minuta i polako je završio sa svojom pjesmom. Evo jedne najave u organizaciji Kvizoljubci Zlatne doline. Uskoro vas očekuje Slavonikon 2026. Kviz znanja koji će se održati 10. listopada na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Kviz se inače sastoji od 2 kruga po 25 pitanja, a očekuju vas razne i zanimljive teme. Ekipe mogu imati od 2 do 4 osobe, dok kotizacija iznosi svega 3 eura po osobi. Naravno, najbolje ekipe očekuju i bogate nagrade, no broj mjesta je ograničen, stoga požurite sa svojim prijavama. Poveznicu za prijavu možete pronaći na stranicama Kvizoljubaca Zlatne doline, kao i na Facebook stranici Turističke zajednice grada Požege. Dakle, zabilježite 10. listopada u svoje kalendare, svakako okupite dobru ekipu i vidimo se na Slavonikonu 2026. Inače, projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Svirat ćemo sve do punog sata, do 10 i do posljednjih ili još jednih vijesti kako god hoćete naših domaćih lokalnih. Za početak onog glazbenog dijela programa stiže nam Lady Gaga i Paparazzi.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Intu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti vodimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
4: Marketing Radija Valisa Urea.

U jednom vicu smo svidjeli ovako neki amplak prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam. I onda su rekli šta je ovo električni kauboj? I da se nisu prevalili, vidjet ćete iz sljedeće numere.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Ručak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21, a uz kupnju iznad 50 eura poklon tekućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj, zajedno činimo dobro.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
4: Dancing under midnight rain. Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dođite zbog programa. Ostanite zbog ljudi. Weekend 19. Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: koju volite. Radio Valis Aurea.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko.

0: čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

kazališne na terasi sjedim sam. Otišla su djeca moja za život.

0: samo svu dječicu oko dade, da se vrate svi od tamo u Požegu rodni grade.
1: Dragce, dođ vamo. Evo je ona, znaš što, šta su rekli, evo sad će biti. Dragce, e, kudu,

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradnu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain.
3: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
4: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na Ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Ove jeseni sreća raste u KTC Poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC Poljoljekarnama.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 0, možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradnu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu. Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose

0: 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: ove jeseni sreća raste u KTC poljoljekarnama. Samo jedan odabrani proizvod nudi vam priliku za osvajanje vrijedne nagrade. KTC poklon kartice ili Renault Clio 5. Zato birajte mudro i vidimo se u KTC poljoljekarnama.
1: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Ili dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima. Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Kad je auto spreman, vožnja može početi. Gume, akumulatori, ulja, autodijelovi, alati i još mnogo toga čekate u Cijak autu, Požega, Njemačka 21. A uz kupnju iznad 50 eura, poklon te kućina za vjetrobransko staklo. Cijak auto, Požega.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji, gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Neki kažu da veličina nije bitna. Vikend 19.

0: susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajd, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
6: Espresso?
7: Da.
6: Pivo?
7: Da.
6: Vino?
7: Da.
6: Koktel?
7: Da.
6: Pizza?
7: Da.
6: Zabava?
7: Ma da!
6: Espresso?
7: Da.
6: Pivo?
7: Da.
6: Vino?
7: Da.
6: Koktel?

0: U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
0: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

Radio RBA. Let me be your hero. Would you dance?

you cry if you saw me crying? And would you save my soul?